alukosu olofa egbe eje alukirin digirigin ologba egbe nilogun ijo ojo kini ojo nijo omo lalomi alubembe ngori igi roko alukoso ngori o